Shoma, Katanu, Katanu, Katanu, Kidiba, Bagango Fukita Membre, Membre Gatiko Chichi da Fine, De Furumuk.

Thursday, Thursday, ke abaneke bayazi ukuthi ngolwesine kanje abantu sebelungiselele ukuthi langa lakusasa ke ngolwesihlanu lapho bekhumula khona ke amajesi bekhumule ke izikhali zabo bephumule belinde iweekend laphana sakubona mlalela othandekayo asambe sonke asambe sonke asambe sonke ungabe usekhaya laphana abanye sebelungisele ukulala njena nje abanye futhi sebelungisele laphana ukuthi beye emsebenzini abaye bashayise emsebenzini izinto ezinjalo sithemba zonke izinto sihamba ngekhabo lakhona sikhonisesisonke